0: Đợt lễ chọn recitation từ ngày thứ bảy tuần ngã sau đó đến RL đến thứ bảy class one là sao mà?
1: Hop auto, jump auto, one two three, stamp auto, skip auto, tap one knee, dance auto, twist auto, shake your hand, yawn auto, sleep auto, in your bed.
0: Đợt lễ chọn group singing gần ngay thứ bảy tuần ngã. Vẫn dạy tuổi trẻ hit class 3 là class 4 students 10 year.

0: hei hi akash fani aizol ani tuna chuan remrot ki mali a thian te amveng aizol ten noiza fiam thu an bot sai ilangai thang u
1: không ai vẫn chưa má tới rồi tại là thiền tên không ai vẫn chưa đọt một lốm in sấy tắc tắc đèn
2: sấy này là thế nào
1: đọt một lốm
2: đọt một lốm in thì ta cả chân hay chưa tắc tắc anh ạ taxi driver bắt hạt dưa hệ đâu mà khác à bởi sao hết là vác lạc đàn chứ kê em khá đàn nông nị
1: kê em khá đàn
2: kê em giá đàn chứ nâu giả nị các khá là chuẩn chứ bố phù rộng về tắc chứ nị
1: khá là tôi bóng tỏa đoàn nị à bởi xin giả nị khá là tỏa mấy lông nó bắt hạt bó nó hay cái anh hay khoát mấy mấy khó bạ bazaar à thiên lý kha bazaar à thiên lý kha à hồ nó một tí kha anh đòn kha tu phần ủ kha anh lâu hồn ní à thiên lý kha chứ hồn nó chàng hả rê lâu rê à lâu hồn lâu rê rê thầy hiểu mà đòn hát tôi phải nổ hát là hồn đây nè
2: bốn là hey dù hi cái nổ ở bốc ạ cái chuyện bà nà tiền lòng dù dù ở rình ạ cần bà đây stay ta scroll trang amin hẳn ui sư vi áo tỏ hi chôn cần rì gù á anh đi lọ bốn bà cần bị trả tiền á nì
1: anh chỉ phải lọc lọc tỏ chôn à, rồi tôi thấy nó chỉ bày tỏ chứ, bắp cái thân liền,
2: ba đây tất cả chuyện sặc con viêu tỏ chứ, cái này cũng viêu tỏ thì là gì, à sai thiếm lâu lúc đó, tôi sợ nó không ăn bể nữa,
1: à ba hàn bị đơn khác em về, sai thiếm lâu,
2: sai thiếm lâu, hey, anh là giấy về khó bạn. Duat rua surve em o sure e poi ka ngaiche zei ve ho ma
1: no pa khat power bank le tur khan dora va ten khan na le tur te ni la ol bank ro din nim
2: ol bank ro ta
1: thì lấy tuổi mình cả, à thế hiểu chút khăn, bình thì khác, cái phụ về đâu bác sĩ, world bình rồi thì nhiều. Khăn u bác khăn, reason là đâu na, à thì là cái em chia của lầu reason cái gì mà đi khăn nhưng ba sáu tỷ phải khăn lầu kinh nghiệm.
2: Lạc cái sướng sợ đấy lạc hả có bằng
1: bằng sợ tìm cái chân anh tin nghe bó dù cái lạc
2: ê bác sợ tìm cái tin sợi ta cả chân anh kì sẽ bỏ hi nụ bà nì nụ cùng lì về là chân à hậu tỏ à đập bó ý tỏ anh tìm

0: Tuy nhiên nên rộn thọc thủy xa thì hàng lai gắn trở về sổ là tuy nhiên ở trả áng cả rình tấm tật khi khói khói mà ở trang rộn cầu ông trả đủ vắc lợi em lâu tư khi anh nì à à kháng hô khá nì dưới nà khi anh bọt niệm về bốc kinh cả rìa.
1: Cái này thật ta khá lâu sang vua nà principal đại mà mít. Kan palay na kumna niya Akashvani Aizol ramrinaya cheng te pwal huna puanchwa ani hehi Akashvani Aizol ani tuna chuan Central South Division Songsters na lan pastor Biazai Paul tele mamit munsam pastor Biazai Paul ten pathian fangna lan rem kan ngai thlanga sebe kan ngai thlak tur hi na lan pastor Biazai Paul ten lali swa chan chin ti lan rem mani